Тільки Ісус може задовольнити вашу душу. Собі подовбати водозбори, поламані, що води не тримають. Книга пророка Єремії, 2 глава, 13 вірш. Людина так влаштована, що постійно жадає чогось. Ми продовжуємо бажати речей так само, як продовжуємо дихати. Проблема в тому, що коли ми отримуємо те, чого прагнемо, це не приносить нам щастя, якого ми так бажаємо. Тому ми продовжуємо шукати все більше і більше речей. Інтернет-магазини займаються створенням потреб. Речі, які ми б раніше віднесли до категорії бажань, переходять до категорії потреб. Але на думку одного теолога, проблема полягає в наступному. Ми не можемо насититися тим, що нам не потрібно. Незалежно від того, скільки ми маємо, ми залишаємося недостатніми людьми. Для недостатніх людей не існує тривалого задоволення душі. Я бачив рекламу з надписом «Вчора я не знав, що це існує. Сьогодні я не можу без цього жити». Це міф про те, що одного дня нам буде нарешті достатньо. Якщо ми віримо в цей міф, ми проводимо своє життя в пошуках наступної речі. Це може бути автомобіль, підвищення по службі, кохання красивої жінки або вродливого чоловіка. Залежно від вашого віку, це може бути планшет, автомобіль або лялька. Ми продовжуємо сподіватися, що наступна річ буде саме тим джерелом справжнього задоволення для наших душ. Протягом декількох хвилин, а може й днів, ми будемо відчувати певне задоволення душі. Потім воно зникне. І зауважте, воно завжди зникає. Зрозумійте, тільки Ісус може задовольнити наші потреби. Все інше розчаровує. Бог сказав, «Бо дві речі лихі мій народ учинив, покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Якщо ви втомилися від порожнього життя, прийдіть до Ісуса. Він не розчарує вас».

0: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. Увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senki

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

і не сховати тих емоцій, що відчуваю. Знайомі краї, види за вікном нагадають моє життя, що розділилося на до і після. А в чотирьох моїх стінах мені не стане тісно. І відкриваю спогади свої, як фотоальбом. І пригадаю ті часи, коли ми всі разом. Ми будували свої мрії дуже свідомо. Ми відбудуємо їх знову, щоб бути вдома.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hó 30.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
3: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хай.

прощайте людям. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Євангеліє від Луки, 23 глава, 34 вірш. В історії є випадки, коли суспільство карало тих, хто скоїв перелюб, змушуючи їх носити велику червону літеру «А», яка публічно ідентифікувала їх з їхньою поведінкою. А якщо когось ловили на крадіжці, то змушували тягти за собою кулю і ланцюг. Можливо, ви думаєте, вони це заслужили. Невже? Ісус сказав, що якщо ви просто жадаєте когось, то вже вчинили перелюб у своєму серці. Євангеліє від Матвія, 5 глава, 28 вірш. Потім він продовжив, сказавши, що «мірилом, яким ви судите інших, буде те саме мірило, яким судитимуть вас». Євангеліє від Матвія, 7 глава, 1-2 вірші. Бог не є поблажливий до гріха. Зверніть увагу на дві речі. Перше, він не просто пробачає ваш гріх, бо Господь, кого любить, того він карає. Послання до євреїв, 12 глава, 6 вірш. Друге, він не відвернеться від вас. Ніщо не може відлучити вас від Божої любові. Послання до Римлян, 8 глава, 38-39 вірші. Сьогодні ми не використовуємо червоні літери чи кулі і ланцюги. Отже, коли хтось вас ображає, Бог каже, що ви повинні пробачити їх. Інакше це вплине на ваші думки, слова і діла. Крім того, це буде тримати вас прив'язаними до старих, болючих спогадів. Але пробачити їх важко, скажете ви. Ось чому Ісус сказав: «Моліться за тих, хто переслідує вас». Євангеліє від Матвія, 5 глава, 44 вірш. Прощення починається з молитви за людину. Ви скажете: «Але я повинен зрозуміти, чому вона це зробила». Мудрі люди іноді роблять.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Шолтис Петро нагороджений срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтис Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтис Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című ровотункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
7: Деталі на сайті.
8: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Дякую, лад. О Карпатою і сем мікрошебісетик респонд. Ексимер лазерна корекція зору. legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
5: A műtéteket Molosey Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
3: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
12: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
13: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
14: Двічі на тиждень
13: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
15: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу скажу.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров прибув у США і проведе низку державних зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Президент дав секретарю РНБО три завдання перед його переговорами із представниками США. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву Зеленського в Телеграм. Перше – гуманітарний трек. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу, зазначив президент. Глава держави наголосив, що Україна перебуває у постійній комунікації зі Сполученими Штатами Америки та знає про спілкування партнерів із російською стороною. Третє, є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо нашої співпраці з Америкою, заявив Зеленський. Він додав, що очікує на детальну доповідь за підсумками зустрічей. На Закарпатті розглядають версію про можливий умисний підпал лісу у Воловці на замовлення росіян через вербування місцевих жителів. Про це повідомив глава Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, пише «Укрінформ». Таку версію розглядають тому, що місце, де зайнялася пожежа, малодоступне. Там надзвичайно складний рельєф. Багато урвищ, важкодоступні місця, вітровали. Воно знаходиться досить далеко від села, воно взагалі не туристичне. Там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху рослинність, як це роблять у селах біля городів. Туди треба їхати або йти спеціально. Тому є така версія, що це був підпал на замовлення, пояснив начальник обласної військової адміністрації. Нагадаємо, 5 травня поблизу Воловця розпочалася масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено понад 350 осіб та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС. Вчора вогонь вдалося локалізувати. У пункті пропуску «Загонь» пройшла чотирьохстороння зустріч керівників митних служб України, Угорщини, Румунії та Словаччини. Серед іншого обговорили посилення митної взаємодії. Захід відбувся на запрошення угорської сторони і став продовженням формату багатосторонньої взаємодії, запропонованої Україною в минулому році. Українську делегацію очолив голова Державної митної служби України Орест Мензій. Угорщина, Словаччина та Румунія мають з Україною спільні ділянки кордону, через які проходять значна частина зовнішньоторгівельних потоків нашої держави. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан функціонування пунктів пропуску на кордоні Україна-ЄС, шляхи оптимізації митних процедур, що дозволить прискорити проходження кордону, зокрема виконання та оновлення меморандумів про запровадження системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску. Окрему увагу українська делегація приділила питанню автоматизованого обміну логістичною інформацією з країнами членами ЄС. За результатами зустрічі сторони підтвердили дієвість багатостороннього регіонального формату взаємодії та готовність продовжити подібні зустрічі у майбутньому. Про це інформує Державна митна служба України. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що після урядової наради за участі Олексія Кулеби, Михайла Федорова та Сергія Марченка в Україні активно тривають роботи з ремонту доріг. За її словами, щодня по країні працюють близько 203 дорожніх бригад, до яких залучено приблизно 2 тисячі працівників. На міжнародних автомагістралях основні ремонтні роботи вже завершили до 1 травня. Наразі в Україні оновлено загалом 8,5 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Уряд ставить за мету до 1 червня досягти щонайменше 10 мільйонів, а за оптимістичного сценарію – 12 мільйонів квадратних метрів відремонтованих доріг, що становитиме близько 45% річного плану. Необхідне фінансування уряд уже забезпечив. Крім того, Агентство відновлення України та Міністерство розвитку громад і територій залучають додаткові кошти в межах державної інвестиційної програми. Особливу увагу приділяють регіонам поблизу лінії фронту, де дорожні роботи вже проводяться та поступово розширюються. Також спільно з органами місцевого самоврядування та обласними військовими адміністраціями розробляють нову систему співфінансування утримання доріг.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з ранковими дощами. Вдень подекуди сонце з'явиться з-за хмар. Температура повітря становитиме на рівні від 15 до 19 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1. Залишайтеся з радіо «Пульс ФМ».
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці. До 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвилювати.
7: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров прибув у США і проведе низку державних зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Президент дав секретарю РНБО три завдання перед його переговорами із представниками США. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву Зеленського в Телеграм. Перше – гуманітарний трек. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу, зазначив президент. Глава держави наголосив, що Україна перебуває у постійній комунікації зі Сполученими Штатами Америки та знає про спілкування партнерів із російською стороною. Третє, є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо нашої співпраці з Америкою, заявив Зеленський. Він додав, що очікує на детальну доповідь за підсумками зустрічей. На Закарпатті розглядають версію про можливий умисний підпал лісу у Воловці на замовлення росіян через вербування місцевих жителів. Про це повідомив глава Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, пише «Укрінформ». Таку версію розглядають, тому що місце, де зайнялася пожежа, малодоступне. Там надзвичайно складний рельєф, багато урвищ, важкодоступні місця, вітровали. Воно знаходиться досить далеко від села, воно взагалі не туристичне. Там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху рослинність, як це роблять у селах біля городів. Туди треба їхати або йти спеціально. Тому є така версія, що це був підпал на замовлення, пояснив начальник обласної військової адміністрації. Нагадаємо, 5 травня поблизу Воловця розпочалася масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено понад 350 осіб та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС. Вчора вогонь вдалося локалізувати. У пункті пропуску «Загонь» пройшла чотирьохстороння зустріч керівників митних служб України, Угорщини, Румунії та Словаччини. Серед іншого обговорили посилення митної взаємодії. Захід відбувся на запрошення угорської сторони і став продовженням формату багатосторонньої взаємодії, запропонованої Україною в минулому році. Українську делегацію очолив голова Державної митної служби України Орест Мензій. Угорщина, Словаччина та Румунія мають з Україною спільні ділянки кордону, через які проходять значна частина зовнішньоторгівельних потоків нашої держави. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан функціонування пунктів пропуску на кордоні Україна-ЄС, шляхи оптимізації митних процедур, що дозволить прискорити проходження кордону, зокрема виконання та оновлення меморандумів про запровадження системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску. Окрему увагу українська делегація приділила питанню автоматизованого обміну логістичною інформацією з країнами членами ЄС. За результатами зустрічі сторони підтвердили дієвість багатостороннього регіонального формату взаємодії та готовність продовжити подібні зустрічі у майбутньому. Про це інформує Державна митна служба України. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що після урядової наради за участі Олексія Кулеби, Михайла Федорова та Сергія Марченка в Україні активно тривають роботи з ремонту доріг. За її словами, щодня по країні працюють близько 203 дорожніх бригад, до яких залучено приблизно 2000 працівників. На міжнародних автомагістралях основні ремонтні роботи вже завершили до 1 травня. Наразі в Україні оновлено загалом 8,5 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Уряд ставить за мету до 1 червня досягти щонайменше 10 мільйонів, а за оптимістичного сценарію 12 мільйонів квадратних метрів відремонтованих доріг, що становитиме близько 45% річного плану. Необхідне фінансування уряд уже забезпечив. Крім того, Агентство відновлення України та Міністерство розвитку громад і територій залучають додаткові кошти в межах державної інвестиційної програми. Особливу увагу приділяють регіонам поблизу лінії фронту, де дорожні роботи вже проводяться та поступово розширюються. Також спільно з органами місцевого самоврядування та обласними військовими адміністраціями розробляють нову систему співфінансування утримання доріг.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з ранковими дощами. Вдень подекуди сонце з'явиться з-за хмар. Температура повітря становитиме на рівні від 15 до 19 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1. Залишайтеся з радіо «Пульс ФМ».
0: Спортивні новини.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошую всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futokahősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszászban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KMKS ISZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
0: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
3: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Подорожуєте до Будапешта? Ми заберемо вас у берег Шурень. Надійна та комфортна поїздка щодня. Навіть якщо є лише один пасажир. За ціною 10 тисяч форентів. Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта. Телефонуйте в робочий час за номером +36 70 778 12 02. І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
5: +36 70 778 12 02.
6: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük. Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a +36 70 778 12 02-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
7: +36 70 778 12 02.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров прибув у США і проведе низку державних зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Президент дав секретарю РНБО три завдання перед його переговорами із представниками США. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву Зеленського в Телеграм. Перше – гуманітарний трек. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу, зазначив президент. Глава держави наголосив, що Україна перебуває у постійній комунікації зі Сполученими Штатами Америки та знає про спілкування партнерів із російською стороною. Третє, є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо нашої співпраці з Америкою, заявив Зеленський. Він додав, що очікує на детальну доповідь за підсумками зустрічей. На Закарпатті розглядають версію про можливий умисний підпал лісу у Воловці на замовлення росіян через вербування місцевих жителів. Про це повідомив глава Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, пише «Укрінформ». Таку версію розглядають, тому що місце, де зайнялася пожежа, малодоступне. Там надзвичайно складний рельєф, багато урвищ, важкодоступні місця, вітровали. Воно знаходиться досить далеко від села, воно взагалі не туристичне. Там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху рослинність, як це роблять у селах біля городів. Туди треба їхати або йти спеціально. Тому є така версія, що це був підпал на замовлення, пояснив начальник обласної військової адміністрації. Нагадаємо, 5 травня поблизу Воловця розпочалася масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено понад 350 осіб та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС. Вчора вогонь вдалося локалізувати. У пункті пропуску «Загонь» пройшла чотирьохстороння зустріч керівників митних служб України, Угорщини, Румунії та Словаччини. Серед іншого обговорили посилення митної взаємодії. Захід відбувся на запрошення угорської сторони і став продовженням формату багатосторонньої взаємодії, запропонованої Україною в минулому році. Українську делегацію очолив голова Державної митної служби України Орест Мензій. Угорщина, Словаччина та Румунія мають з Україною спільні ділянки кордону, через які проходять значна частина зовнішньоторгівельних потоків нашої держави. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан функціонування пунктів пропуску на кордоні Україна-ЄС, шляхи оптимізації митних процедур, що дозволить прискорити проходження кордону, зокрема виконання та оновлення меморандумів про запровадження системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску. Окрему увагу українська делегація приділила питанню автоматизованого обміну логістичною інформацією з країнами членами ЄС. За результатами зустрічі сторони підтвердили дієвість багатостороннього регіонального формату взаємодії та готовність продовжити подібні зустрічі у майбутньому. Про це інформує Державна митна служба України. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що після урядової наради за участі Олексія Кулеби, Михайла Федорова та Сергія Марченка в Україні активно тривають роботи з ремонту доріг. За її словами, щодня по країні працюють близько 203 дорожніх бригад, до яких залучено приблизно 2000 працівників. На міжнародних автомагістралях основні ремонтні роботи вже завершили до 1 травня. Наразі в Україні оновлено загалом 8,5 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Уряд ставить за мету до 1 червня досягти щонайменше 10 мільйонів, а за оптимістичного сценарію – 12 мільйонів квадратних метрів відремонтованих доріг, що становитиме близько 45% річного плану. Необхідне фінансування уряд уже забезпечив. Крім того, Агентство відновлення України та Міністерство розвитку громад і територій залучають додаткові кошти в межах державної інвестиційної програми. Особливу увагу приділяють регіонам поблизу лінії фронту, де дорожні роботи вже проводяться та поступово розширюються. Також спільно з органами місцевого самоврядування та обласними військовими адміністраціями розробляють нову систему співфінансування утримання доріг.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з ранковими дощами. Вдень подекуди сонце з'явиться з-за хмар. Температура повітря становитиме на рівні від 15 до 19 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1. Залишайтеся з радіо «Пульс ФМ».
0: Спортивні новини.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
5: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a fogorvosi klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалювати.
4: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.
12: Мене не хвилюсь, бо я завжди в норм. І не чхати не те, що всередині всім важливо, що зовні. Хоч я не сумний, то лише погляд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може здаватися інше. Тільки прошу, я просто попрошу, давайте тихіше. Зроби тихіше цю музику.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Під головуванням президента України відбулася нарада щодо реалізації планів стійкості регіонів у підготовці до зими. До наради долучилися керівник Офісу президента України Кирило Буданов, народні депутати, начальники обласних військових адміністрацій та міські голови. Володимир Зеленський відзначив ефективну роботу на рівні областей і залученість громад у процес підготовки регіонів до наступного опалювального сезону. Для виконання першої черги планів стійкості на місцевому рівні виділено майже 5 мільярдів гривень. Окремо області стимулюють суттєву державну підтримку на реалізацію проєктів. Силами громад і областей реалізовується 141 проєкт зі створення енергонезалежних шкіл у районних центрах. У першому кварталі 2026 року забезпечили створення 1 гігавату нової приєднаної потужності електроенергії. Рухаємося в межах стратегії, визначеної планами стійкості. Також разом з учасниками наради обговорили потреби регіонів, зокрема про підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, додаткове фінансування для громад. Про це йдеться у повідомленні заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити на сторінці у Facebook. Український уряд повідомив, що з 1 вересня 2026 року працівників освіти очікує чергове підвищення заробітної плати. Згідно з планами, зарплати педагогів зростуть ще на 20%. Уряд нагадав, що на початку цього року вже було проведено підвищення на 30%. Тож разом із новим етапом збільшення зарплати вчителів до кінця цього року можуть бути загалом на 50% вищими порівняно з минулим роком. Під час засідання уряду також обговорили проблему оплати праці працівників дитячих садків та позашкільної освіти. Їхнє фінансування здійснюється з місцевих бюджетів, і не всі громади мають достатньо ресурсів для підвищення зарплат. У Кабміні повідомили, що з окремими регіонами тривають додаткові консультації щодо врегулювання ситуації. Окрім підвищення зарплат, уряд продовжує розвиток освітньої інфраструктури. Зокрема, 6 мільярдів гривень виділено на облаштування та ремонт укриттів у школах. Ще 1 мільярд гривень спрямують на модернізацію шкільних їдалень і кухонь. До осені планують закупити понад 500 шкільних автобусів. У Кабміні зазначили, що академічні ліцеї матимуть пріоритет під час розподілу нових автобусів, адже з вересня 2026 року вони долучаться до пілотної програми реформи старшої школи. У пункті пропуску «Загонь» пройшла чотирьохстороння зустріч керівників митних служб України, Угорщини, Румунії та Словаччини. Серед іншого обговорили посилення митної взаємодії. Захід відбувся на запрошення угорської сторони і став продовженням формату багатосторонньої взаємодії, запропонованої Україною в минулому році. Українську делегацію очолив голова Державної митної служби України Орест Мензій. Угорщина, Словаччина та Румунія мають з Україною спільні ділянки кордону, через які проходять значна частина зовнішньоторгівельних потоків нашої держави. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан функціонування пунктів пропуску на кордоні Україна-ЄС, шляхи оптимізації митних процедур, що дозволить прискорити проходження кордону, зокрема виконання та оновлення меморандумів про запровадження системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску. Окрему увагу українська делегація приділила питанню автоматизованого обміну логістичною інформацією з країнами членами ЄС. За результатами зустрічі сторони підтвердили дієвість багатостороннього регіонального формату взаємодії та готовність продовжити подібні зустрічі у майбутньому. Про це інформує Державна митна служба України. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що після урядової наради за участі Олексія Кулеби, Михайла Федорова та Сергія Марченка в Україні активно тривають роботи з ремонту доріг. За її словами, щодня по країні працюють близько 203 дорожніх бригад, до яких залучено приблизно 2 тисячі працівників. На міжнародних автомагістралях основні ремонтні роботи вже завершили до 1 травня. Наразі в Україні оновлено загалом 8,5 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Уряд ставить за мету мету до 1 червня досягти щонайменше 10 мільйонів, а за оптимістичного сценарію 12 мільйонів квадратних метрів відремонтованих доріг, що становитиме близько 45% річного плану. Необхідне фінансування уряд уже забезпечив. Крім того, Агентство відновлення України та Міністерство розвитку громад і територій залучають додаткові кошти в межах державної інвестиційної програми. Особливу увагу приділяють регіонам поблизу лінії фронту, де дорожні роботи вже проводяться та поступово розширюються. Також спільно з органами місцевого самоврядування та обласними військовими адміністраціями розробляють нову систему співфінансування утримання доріг.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. Вдень подекуди сонце з'явиться з-за хмар. Температура повітря становитиме на рівні від 15 до 19 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1. Залишайтеся з радіо «Пульс FM».
0: Спортивні новини.

0: Minket.
1: Реклама на радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
4: Деталі на сайті.
5: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
7: Бадох Центр Берегszáz. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
8: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
9: Szeptemberben 6-os лесь a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
10: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
2: 095 183 83 32.
4: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи? Угу.
4: А тихогляд?
2: Немає.
4: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
5: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
6: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
6: Na, ne már.
7: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
8: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
8: Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
1: FM 92.1 Pulzus Rádió.
2: Ma Ukrajnában a nácizmus feletti győzelem és az 1939-45 között dúló II. Világháború áldozatainak emléknapja van, amelyet minden évben Ukrajna 2023. május 29-én elfogadott törvénye alapján tartanak meg.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, який відзначається щорічно згідно з законом України від 29 травня 2023 року.

0: Egy perces néma csenddel tisztelegtünk a II. Világháború áldozatainak emléke előtt. Ma a nácizmus feletti győzelem és a II. Világháború áldozatainak emléknapján, amelyet minden évben Ukrajna 2023. május 29-én elfogadott törvény alapján tartanak meg.
1: Хвилиною мовчання ми вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Сьогодні, у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, який відзначається щорічно згідно з законом України від 29 травня 2023 року.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Під головуванням президента України відбулася нарада щодо реалізації планів стійкості регіонів у підготовці до зими. До наради долучилися керівник Офісу президента України Кирило Буданов, народні депутати, начальники обласних військових адміністрацій та міські голови. Володимир Зеленський відзначив ефективну роботу на рівні областей і залученість громад у процес підготовки регіонів до наступного опалювального сезону. Для виконання першої черги планів стійкості на місцевому рівні виділено майже 5 мільярдів гривень. Окремо області стимулюють суттєву державну підтримку на реалізацію проєктів. Силами громади і областей реалізовується 141 проєкт зі створення енергонезалежних шкіл у районних центрах. У першому кварталі 2026 року забезпечили створення 1 гігавату нової приєднаної потужності електроенергії. Рухаємося в межах стратегії, визначеної планами стійкості. Також разом з учасниками наради обговорили потреби регіонів, зокрема про підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, додаткове фінансування для громад. Про це йдеться у повідомленні заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити на сторінці у Фейсбук. Український уряд повідомив, що з 1 вересня 2026 року працівників освіти очікує чергове підвищення заробітної плати. Згідно з планами, зарплати педагогів зростуть ще на 20%. Уряд нагадав, що на початку цього року вже було проведено підвищення на 30%. Тож разом із новим етапом збільшення зарплати вчителів до кінця цього року можуть бути загалом на 50% вищими порівняно з минулим роком. Під час засідання уряду також обговорили проблему оплати праці працівників дитячих садків та позашкільної освіти. Їхнє фінансування здійснюється з місцевих бюджетів, і не всі громади мають достатньо ресурсів для підвищення зарплат. У Кабміні повідомили, що з окремими регіонами тривають додаткові консультації щодо врегулювання ситуації. Окрім підвищення зарплат, уряд продовжує розвиток освітньої інфраструктури. Зокрема, 6 мільярдів гривень виділено на облаштування та ремонт укриттів у школах. Ще 1 мільярд гривень спрямують на модернізацію шкільних їдалень і кухонь. До осені планують закупити понад 500 шкільних автобусів. У Кабміні зазначили, що академічні ліцеї матимуть пріоритет під час розподілу нових автобусів, адже з вересня 2026 року вони долучаться до пілотної програми реформи старшої школи. У пункті пропуску «Загонь» пройшла чотирьохстороння зустріч керівників митних служб України, Угорщини, Румунії та Словаччини. Серед іншого обговорили посилення митної взаємодії. Захід відбувся на запрошення угорської сторони і став продовженням формату багатосторонньої взаємодії, запропонованої Україною в минулому році. Українську делегацію очолив голова Державної митної служби України Орест Мендзій. Угорщина, Словаччина та Румунія мають з Україною спільні ділянки кордону, через які проходять значна частина зовнішньоторгівельних потоків нашої держави. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан функціонування пунктів пропуску на кордоні Україна-ЄС, шляхи оптимізації митних процедур, що дозволить прискорити проходження кордону, зокрема виконання та оновлення меморандумів про запровадження системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску. Окрему увагу українська делегація приділила питанню автоматизованого обміну логістичною інформацією з країнами членами ЄС. За результатами зустрічі сторони підтвердили дієвість багатостороннього регіонального формату взаємодії та готовність продовжити подібні зустрічі у майбутньому. Про це інформує Державна митна служба України. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що після урядової наради за участі Олексія Кулеби, Михайла Федорова та Сергія Марченка в Україні активно тривають роботи з ремонту доріг. За її словами, щодня по країні працюють близько 203 дорожніх бригад, до яких залучено приблизно 2 тисячі працівників. На міжнародних автомагістралях основні ремонтні роботи вже завершили до 1 травня. Наразі в Україні оновлено загалом 8,5 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Уряд ставить за мету світу до 1 червня досягти щонайменше 10 мільйонів, а за оптимістичного сценарію – 12 мільйонів квадратних метрів відремонтованих доріг, що становитиме близько 45% річного плану. Необхідне фінансування уряд уже забезпечив. Крім того, Агентство відновлення України та Міністерство розвитку громад і територій залучають додаткові кошти в межах державної інвестиційної програми. Особливу увагу приділяють регіонам поблизу лінії фронту, де дорожні роботи вже проводяться та поступово розширюються. Також спільно з органами місцевого самоврядування та обласними військовими адміністраціями розробляють нову систему співфінансування утримання доріг.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. Вдень подекуди сонце з'явиться з-за хмар. Температура повітря становитиме на рівні від 15 до 19 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1. Залишайтеся з радіо Пульс FM.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás, idén.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бадох-центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Берегово.
3: Бадох-центр Берегszász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyijovic professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Украин Егешегюди Министериум номер 507, 2015, август 13-го.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
9: Viber, WhatsApp, Telegram.
10: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу «Холдунду».
11: Культурчепек.
12: Краплини культури.
13: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
11: Шолтис Петро, нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтис Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтиса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтис Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
14: Культурчаттак című рубрикункат халлоттак.
15: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Україна дзеркально відповідатиме на удари Росії далекобійними санкціями. Якщо ж Москва буде готова до дипломатії, шляхом дипломатії буде йти і Київ. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Україна діятиме справедливо з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора і сьогодні цей режим порушується Росією, зазначив він. Глава держави розповів, що країна-агресорка завдає ударів по Україні всіма способами. Зокрема, це дрони-камікадзе, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб. Зеленський підкреслив, що це свідчить про те, що Кремль не розглядає всерйоз можливість припинення вогню. Йдеться у повідомленні глави держави, пише РБК «Україна». Поки на Закарпатті біля Воловця приборкали лісову пожежу, у зоні відчуження палає понад 1100 гектарів. Ситуація з лісовими пожежами в Україні набуває критичного масштабу. За даними ДСНС та повідомленнями громадське, стихія в Чорнобилі наразі виходить з-під контролю через погодні умови. Вогонь охопив уже понад 1100 гектарів лісового масиву. Через сильні пориви вітру полум'я стрімко поширюється на нові квартали. Роботу вогнеборців ускладнює не лише вітер і суха погода, а й мінна небезпека. Спека до ліквідації залучено всі можливі підрозділи ДСНС та спеціальну техніку. Основна мета – втримати вогонь, щоб він не перекинувся на критичні об'єкти зони. Також повідомлялося, що через безперервні ворожі обстріли у прикордонних районах Чернігівської області виникла масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив уже близько 4,3 тисяч гектарів насаджень. Проте лісівники не можуть дістатися до епіцентру займання через постійну небезпеку, пише union.ua. На борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хлантавірусу, перебувають 5 громадян України. Ознак захворювання у них не виявлено. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ. Наразі судно прямує до Канарських островів Іспанії. Прибуття заплановано на 9 травня. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. У МЗС уточнили, що 5 українців входять до складу екіпажу судна. Посольство України в Нідерландах продовжує підтримувати постійний контакт з представником компанії-оператора. Загалом через симптоми хлантавірусу з борту евакуювали 5 осіб. У 2 евакуйованих діагноз підтвердився, вони проходять лікування у ПАР та Швейцарії. Ще 3 осіб із підозрою на хворобу доправили до медичних закладів Німеччини та Нідерландів. Хлантавірус – це небезпечна інфекція, яку переносять гризуни. Вірус може викликати серйозні ураження легень, нирок і серця, а деякі форми хвороби мають високий рівень смертності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, людина найчастіше заражається після контакту із випорожненнями інфікованих гризунів. Також вірус може потрапити в організм через пил у закритих чи погано провітрюваних приміщеннях. Перенести електролічильник можна лише за дотримання певних умов, зазначають в Закарпаття Обленерго. Наприклад, якщо ви хочете перемістити лічильник із квартири на сходову клітку, це дозволено за наявності відповідної проєктно-технічної документації будинку. Її надає балансоутримувач. Далі слід подати письмову заяву до філії ПАД Закарпаття Обленерго. Після погодження працівники розпломбують лічильник, перенесуть його у нове місце, знову опломбують. Якщо ж потрібно перенести лічильник із сходової клітки, літини назад до квартири, нове місце також має бути вказане в проєктній документації. Якщо ж таких відомостей немає, споживач має замовити проєкт за власні кошти, узгодити його та звернутися до філії Закарпаття Обленерго для розпломбування. Залучити ліцензовану організацію для монтажу згідно з проєктом. Після встановлення звернутися повторно для опломбування. Усі роботи, пов'язані з перенесенням лічильника, виконуються за рахунок споживача, йдеться у повідомленні Закарпаття Обленерго.
0: Прогноз погоди.
1: У наступні години протримається мінлива хмарна погода. Місцями подекуди очікуються незначні опади. Температурний максимум в день становитиме на рівні біля плюс 21 градусу. Шановні радіослухачі, ви почули новини. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
5: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
6: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
6: Na, ne már.
7: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
8: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
10: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.
2: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. Увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Служба безпеки України зафіксувала 596 ударів по енергосистемі України з початку війни. Через систематичні обстріли країна втратила до 60% видобутку газу. Лише за 4 місяці поточного року Росія завдала 86 ударів по енергетичній інфраструктурі України, пише ОНН. На початку основною ціллю ворога була наша енергетична система. Надалі під ударами опинилися і газова, і нафтова, і гідроенергетична. За словами тимчасово виконуючого обов'язків голови СБУ Євгена Хмари, йдеться не про поодинокі обстріли, а про системну атаку на інфраструктуру, від якої залежить цивільне населення. Росія продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру. 5 травня ворог вдарив по газовій інфраструктурі на Полтавщині. Цей удар характеризується особливою цинічністю, адже ворог завдав перші три удари шахедами, після чого витримав кількагодинну паузу і, дочекавшись прибуття на місця рятувальників, вдарив балістикою, йдеться у повідомленні. Індивідуальне запрошення, у якому зазначено місце, дату і час проходження національного мультипредметного тесту, відсьогодні доступне в персональному електронному кабінеті учасника НМТ. Запрошення одночасно отримали всі вступники, які складатимуть тест як в Україні, так і за кордоном, повідомляється на сайті osvita.ua. Учасникам, які складатимуть НМТ за кордоном, необхідно мати на увазі, що час початку тестування визначений за місцевим часом населеного пункту, де розташований тимчасовий екзаменаційний центр. Як відомо, основна сесія тестування відбудеться у період з 20 травня до 25 червня. Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти закликають учасників НМТ не розголошувати інформацію про місце та дати проведення свого іспиту з міркувань безпеки організації тестування. Вогнеборці ліквідували займання автомобіля на Тячівщині. Вчора пізно ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про займання автомобілі у селищі Солотвино. Як з'ясувалося, 24-річна власниця повернулася з роботи та залишила авто біля будинку. Уже за кілька годин місцеві мешканці помітили вогонь, повідомили жінку та викликали рятувальників. Першими на місце прибули вогнеборці Центру безпеки громадян Солотвинської громади. Згодом їм на допомогу підоспіли рятувальники з селища Великий Бичків. Менше ніж за півгодини пожежу повністю ліквідували. Вогонь пошкодив салон та кузов машини, проте рятувальникам вдалося запобігти повному знищенню транспортного засобу. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття. Сьогодні в Ужгороді з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років на пагорбі Слави відбулися пам'ятні заходи. Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заході взяли участь ветерани, військові, представники органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, дипломатичних установ, релігійних конфесій, громадськість. Разом вони вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Згадуємо тих, хто постраждав у 1939-1945 роках, і бережемо пам'ять про українців, які гинуть на нашій землі від російської агресії. Тоді світ об'єднався, щоб здолати нацизм. Сьогодні він згуртувався навколо України, щоб зупинити російську агресію. Кожна запалена свічка та квітка біля меморіалу – це обітниця. Ми не здамося, вистоїмо і обов'язково переможемо. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
0: Прогноз погоди.
1: У наступні години протримається мінлива хмарна погода. Місцями подекуди очікуються незначні опади. Температурний максимум в день становитиме на рівні біля плюс 21 градусу. Шановні радіослухачі, ви почули новини. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszáz, Muzsai út 52B.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетомегодашок. Етхеєн. Сокертелемел. Мегбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський. Тето і építőanyag kereskedés. Beregszáz, Sevcsenko utca 11. Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський. Тето і építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Майже дві третини угорців очікують, що нова влада поліпшить відносини з Україною. Про це йдеться в опитуванні Європейської ради міжнародних відносин, пише «Європейська правда». Опитування показало, що угорці очікують, що Будапешт схвалить фінансову підтримку Україні з боку ЄС та налагодить відносини з Києвом. Зокрема, в цілому по Угорщині 64% вважають, що новий уряд протягом першого року покращить відносини з Києвом. Онлайн-опитування було проведено в Угорщині у період з 17 по 27 квітня цього року серед вибірки у 1001 дорослого громадянина. Додамо, віце-прем'єр з європейської інтеграції Тарас Качка раніше цього тижня заявив, що Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування нового уряду в Будапешті, а опісля з'ясує її позицію щодо подальшого просування переговорів про вступ України в Європейський Союз. Індивідуальне запрошення, у якому зазначено місце, дату і час проходження національного мультипредметного тесту, відсьогодні доступне в персональному електронному кабінеті учасника НМТ. Запрошення одночасно отримали всі вступники, які складатимуть тест як в Україні, так і за кордоном, повідомляється на сайті osvita.ua. Учасникам, які складатимуть НМТ за кордоном, необхідно мати на увазі, що час початку тестування визначений за місцевим часом населеного пункту, де розташований тимчасовий екзаменаційний центр. Як відомо, основна сесія тестування відбудеться у період з 20 травня до 25 червня. Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти закликають учасників НМТ не розголошувати інформацію про місце та дати проведення свого іспиту з міркувань безпеки організації тестування. Вогнеборці ліквідували займання автомобіля на Тячівщині. Вчора пізно ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про займання автомобіля у селищі Солотвино. Як з'ясувалося, 24-річна власниця повернулася з роботи та залишила авто біля будинку. Уже за кілька годин місцеві мешканці помітили вогонь, повідомили жінку та викликали рятувальників. Першими на місце прибули вогнеборці Центру безпеки громадян Солотвинської громади. Згодом їм на допомогу підоспіли рятувальники з селища Великий Бичків. Менше ніж за півгодини пожежу повністю ліквідували. Вогонь пошкодив салон та кузов машини, проте рятувальникам вдалося запобігти повному знищенню транспортного засобу. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття. Сьогодні в Ужгороді з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років на пагорбі Слави відбулися пам'ятні заходи. Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заході взяли участь ветерани, військові, представники органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, дипломатичних установ, релігійних конфесій, громадськість. Разом вони вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Згадуємо тих, хто постраждав у 1939-1945 роках, і бережемо пам'ять про українців, які гинуть на нашій землі від російської агресії. Тоді світ об'єднався, щоб здолати нацизм. Сьогодні він згуртувався навколо України, щоб зупинити російську агресію. Кожна запалена свічка та квітка біля меморіалу – це обітниця. Ми не здамося, вистоїмо і обов'язково переможемо. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
0: Прогноз погоди.
1: У наступні години протримається мінлива хмарна погода. Місцями подекуди очікуються незначні опади. Температурний максимум в день становитиме на рівні біля плюс 21 градусу. Шановні радіослухачі, ви почули новини. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

Що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretette várnak mindenkit a Futoka Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszászban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KNKS IZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
0: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
9: Подорожуєте до Будапешта?
10: Ми заберемо вас у Берегшурень.
9: Надійна та комфортна поїздка щодня.
10: Навіть якщо є лише один пасажир.
9: За ціною 10 тисяч форентів.
10: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
9: Телефонуйте в робочий час за номером
10: плюс 36 70 778 1202.
9: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ Транстур 90. Подорож, що зближає.
10: Плюс 36 70 778 1202.
3: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük. Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
11: Plusz 3670 778 1202.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
10: Viber, WhatsApp, Telegram.
13: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу «Холдовток».
2: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.

Тільки Ісус може задовольнити вашу душу. Собі подовбати водозбори, поламані, що води не тримають. Книга пророка Єремії, 2 глава, 13 вірш. Людина так влаштована, що постійно жадає чогось. Ми продовжуємо бажати речей так само, як продовжуємо дихати. Проблема в тому, що коли ми отримуємо те, чого прагнемо, це не приносить нам щастя, якого ми так бажаємо. Тому ми продовжуємо шукати все більше і більше речей. Інтернет-магазини займаються створенням потреб. Речі, які ми б раніше віднесли до категорії бажань, переходять до категорії потреб. Але на думку одного теолога, проблема полягає в наступному. Ми не можемо насититися тим, що нам не потрібно. Незалежно від того, скільки ми маємо, ми залишаємося недостатніми людьми. Для недостатніх людей не існує тривалого задоволення душі. Я бачив рекламу з надписом «Вчора я не знав, що це існує. Сьогодні я не можу без цього жити». Це міф про те, що одного дня нам буде нарешті достатньо. Якщо ми віримо в цей міф, ми проводимо своє життя в пошуках наступної речі. Це може бути автомобіль, підвищення по службі, кохання красивої жінки або вродливого чоловіка. Залежно від вашого віку, це може бути планшет, автомобіль або лялька. Ми продовжуємо сподіватися, що наступна річ буде саме тим джерелом справжнього задоволення для наших душ. Протягом декількох хвилин, а може й днів, ми будемо відчувати певне задоволення душі. Потім воно зникне. І зауважте, воно завжди зникає. Зрозумійте, тільки Ісус може задовольнити наші потреби. Все інше розчаровує. Бог сказав, «Бо дві речі лихі мій народ учинив, покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають». Якщо ви втомилися від порожнього життя, прийдіть до Ісуса. Він не розчарує вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 августуш 13.
8: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів Матіас Корвінус Колегіум. Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
9: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Радио Пульс FM. FM 92.1. Пульс FM. Макдобанд.
1: Привіт усім радіослухачам. В ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас підбірку душевних ліричних треків української музики та з-за кордону. Розпочинаємо ми із треку Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко «Не край». Це дует двох артистів-партнерів, тому композиція подається як особиста історія про збереження кохання навіть у складні моменти. Акцент робиться на тому, що почуття потребують підтримки і роботи, а не різких рішень. Це емоційна поп-композиція про зрілі стосунки, де головна ідея – не руйнувати зв'язок у кризі, а зберігати його через довіру. Давайте слухати. Для вас в ефірі Радіо Пульс ФМ в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Не край» у виконанні Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

Час оновити ваш плейлист. Слухаємо музичну новинку цього разу з-за кордону. Спільна робота угорського гурту Margaret Island та Super Kourush. Трек під назвою «Chand One».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulz 92 i 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
8: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hó 30.
9: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
10: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.
13: Передача «Музичні новинки» триває, і зараз вашій увазі пісня «Анни Данч. Ой, у вишневому саду». Це сучасна версія української народної пісні. Композиція відтворює традиційний сюжет про юність, кохання і ніжність, але в сучасному звучанні, зберігаючи народну емоційність.

0: Такою була сьогоднішня підбірка ліричних душевних пісень у передачі «Музичні новинки». Я Вікторія Кіш, дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вітання радіослухачам, сьогодні 8 травня, п'ятниця. В ефірі інформаційний підсумок дня. З вами Вікторія Кіш. До Берегівської територіальної громади надійшла чергова трагічна звістка з фронту. Згідно повідомлення Берегівської міської ради, 30 квітня 2026 року помер наш земляк, мешканець Великобахтянського старостинського округу Данілов Микола Миколайович, 1969 року народження. Прощання з загиблим воїном відбудеться завтра, 9 травня, о 12:00 за київським часом у селі Велика Бакта на вулиці Свободи, 9. Після чину прощання похоронна процесія вирушить до кладовища старостинського округу. Йдеться у повідомленні. Сьогодні в Ужгороді з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років на пагорбі Слави відбулися пам'ятні заходи. Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заході взяли участь ветерани, військові, представники органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, дипломатичних установ, релігійних конфесій, громадськість. Разом вони вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Згадуємо тих, хто постраждав у 1939-1945 роках, і бережемо пам'ять про українців, які гинуть на нашій землі від російської агресії. Тоді світ об'єднався, щоб здолати нацизм. Сьогодні він згуртувався навколо України, щоб зупинити російську агресію. Кожна запалена свічка та квітка біля меморіалу – це обітниця. Ми не здамося, вистоїмо і обов'язково переможемо. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького. Під головуванням президента України відбулася нарада щодо реалізації планів стійкості регіонів у підготовці до зими. До наради долучилися керівник Офісу президента України Кирило Буданов, народні депутати, начальники обласних військових адміністрацій та міські голови. Володимир Зеленський відзначив ефективну роботу на рівні областей і залученість громад у процес підготовки регіонів до наступного опалювального сезону. Для виконання першої черги планів стійкості на місцевому рівні виділено майже 5 мільярдів гривень. Окремо області стимулюють суттєву державну підтримку на реалізацію проєктів. Силами громади і областей реалізовується 141 проєкт зі створення енергонезалежних шкіл у районних центрах. У першому кварталі 2026 року забезпечили створення 1 гігавату нової приєднаної потужності електроенергії. Рухаємося в межах стратегії, визначеної планами стійкості. Також разом з учасниками наради обговорили потреби регіонів, зокрема про підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, додаткове фінансування для громад. Про це йдеться у повідомленні заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити на сторінці у Фейсбук. У пункті пропуску «Загонь» пройшла чотирьохстороння зустріч керівників митних служб України, Угорщини, Румунії та Словаччини. Серед іншого обговорили посилення митної взаємодії. Захід відбувся на запрошення угорської сторони і став продовженням формату багатосторонньої взаємодії, запропонованої Україною в минулому році. Українську делегацію очолив голова Державної митної служби України Орест Мензій. Угорщина, Словаччина та Румунія мають з Україною спільні ділянки кордону, через які проходять значна частина зовнішньоторгівельних потоків нашої держави. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан функціонування пунктів пропуску на кордоні Україна-ЄС, шляхи оптимізації митних процедур, що дозволить прискорити проходження кордону, зокрема виконання та оновлення меморандумів про запровадження системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску. Окрему увагу українська делегація приділила питанню автоматизованого обміну логістичною інформацією з країнами членами країнами ЄС. За результатами зустрічі сторони підтвердили дієвість багатостороннього регіонального формату взаємодії та готовність продовжити подібні зустрічі у майбутньому. Про це інформує Державна митна служба України. Український уряд повідомив, що з 1 вересня 2026 року працівників освіти очікує чергове підвищення заробітної плати. Згідно з планами, зарплати педагогів зростуть ще на 20%. Уряд нагадав, що на початку цього року вже було проведено підвищення на 30%. Тож разом із новим етапом збільшення зарплати вчителів до кінця цього року можуть бути загалом на 50% вищими порівняно з минулим роком. Під час засідання уряду також обговорили проблему оплати праці працівників дитячих садків та позашкільної освіти. Їхнє фінансування здійснюється з місцевих бюджетів, і не всі громади мають достатньо ресурсів для підвищення зарплат. У Кабміні повідомили, що з окремими регіонами тривають додаткові консультації щодо врегулювання ситуації. Окрім підвищення зарплат, уряд продовжує розвиток освітньої інфраструктури. Зокрема, 6 мільярдів гривень виділено на облаштування та ремонт укриттів у школах. Ще 1 мільярд гривень спрямують на модернізацію шкільних їдалень і кухонь. До осені планують закупити понад 500 шкільних автобусів. У Кабміні зазначили, що академічні ліцеї матимуть пріоритет під час розподілу нових автобусів, адже з вересня 2026 року вони долучаться до пілотної програми реформи старшої школи. Перенести електролічильник можна лише за дотримання певних умов, зазначають в Закарпатті Обленерго. Наприклад, якщо ви хочете перемістити лічильник із квартири на сходову клітку, це дозволено за наявності відповідної проєктно-технічної документації будинку. Її надає балансоутримувач. Далі слід подати письмову заяву до філії ПАТ Закарпатті Обленерго. Після погодження працівники розпломбують лічильник, перенесуть його у нове місце, знову опломбують. Якщо ж потрібно перенести лічильник із сходової клітки літини назад до квартири, нове місце також має бути вказане в проєктній документації. Якщо ж таких відомостей немає, споживач має замовити проєкт за власні кошти, узгодити його та звернутися до філії Закарпаття Обленерго для розпломбування. Залучити ліцензовану організацію для монтажу згідно з проєктом. Після встановлення звернутися повторно для опломбування. Усі роботи, пов'язані з перенесенням лічильника, виконуються за рахунок споживача, йдеться у повідомленні Закарпаття Обленерго.
2: Прогноз погоди.
0: Мінливо переважно похмура погода збережеться до кінця дня. Ввечері температура повітря очікується на рівні плюс 17 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до плюс 11. Переважно похмура погода з денною температурою на рівні плюс 21 градус. Додамо, синоптики попереджають про погіршення погодних умов у найближчі години. Під час негоди можливе шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Мешканців закликають бути обережними під час перебування на вулиці. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM. Спортивні новини.

0: Pitanje radioslušačem do vašoj vajnovine sportom. Визначилися фіналісти Ліги Європи. Ними стали Астон Вілла та Фрайбург. Астон Вілла в чисто англійському протистоянні виявилася сильнішою за Ноттінгем Форест. А Фрайбург у першому поєдинку зазнав виїзної поразки від Браги, утім вже на 6-й хвилині матчу відповіді португальці залишилися в меншості. Ще до перерви німецький колектив свою чисельну перевагу втілив у забиті голи. Фінал Ліги Європи відбудеться у середу 20 травня у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Також визначилися фіналісти Ліги Конференції. Ними стали Крістал Пелес і Райо Валікано. Англійський клуб у своєму півфінальному протистоянні обіграв донецький Шахтар за сумою двох матчів з рахунком 5-2. А Райо Валікано виявився сильнішим за французький Страсбург. У компенсований до другого тайму час Страсбург не реалізував пенальті. Фінал Ліги Конференції відбудеться 27 травня у Лейпцигу. Ліга Чемпіонів наближається до грандіозної розв'язки. У фіналі, який відбудеться 30 травня в Будапешті, зустрінуться ПСЖ та Арсенал. Матч прийматиме стадіон Пушкаш Арена. Сен-Жермен виходить на вирішальний поєдинок як чинний переможець турніру, тоді як Арсенал вперше за 20 років пробився до фіналу після поразки у 2006-му. Додаткової інтриги додає й те, що головні тренери команд Луїс Енріке та Мікель Артета представляють одну футбольну школу та мають давні професійні зв'язки. Пушкаш-арена вміщує 67 215 глядачів. УЄФА виділила кожному клубу по 17 200 квитків, а решта 39 тисяч надійшли у відкритий продаж для нейтральних вболівальників. Очікується, що під час фіналу Будапешт прийме понад 100 тисяч туристів. У поточному сезоні фінальний поєдинок розпочнеться не о 22:00 за київським часом, а на 3 години раніше – о 19:00. Як інформує УЄФА, це зроблено для зручності вболівальників та покращення логістики в день фінальної гри сезону. До початку чемпіонату світу з футболу залишається трохи більше місяця. Турнір вперше в історії пройде за розширеним форматом. 48 збірних змагатимуться у 12 групах, звідки до плей-офф вийдуть по дві найкращі команди, а також 8 третіх місць з найкращими показниками. Континенти отримали такі квоти на участь: Європа – 16 збірних, Африка та Азія – по 10, Південна Америка – 6 та Північна та Центральна Америка – також 6 команд. Загалом чемпіонат триватиме з 11 червня до 19 липня. Фінальний матч відбудеться у Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка є однією з найбільших у США. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини. Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама. Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
3: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
4: турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огасztja a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилюємо.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Анякнапi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: А техогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már.
10: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
11: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. Увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.

ти є та, якою дихаю я, ти є та, без якої не бачу життя, ти є та, що являлась у снах.

прощайте людям. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Євангеліє від Луки, 23 глава, 34 вірш. В історії є випадки, коли суспільство карало тих, хто скоїв перелюб, змушуючи їх носити велику червону літеру А, яка публічно ідентифікувала їх з їхньою поведінкою. А якщо когось ловили на крадіжці, то змушували тягти за собою кулю і ланцюг. Можливо, ви думаєте, вони це заслужили. Невже? Ісус сказав, що якщо ви просто жадаєте когось, то вже вчинили перелюб у своєму серці. Євангеліє від Матвія, 5 глава, 28 вірш. Потім він продовжив, сказавши, що «мірилом, яким ви судите інших, буде те саме мірило, яким судитимуть вас». Євангеліє від Матвія, 7 глава, 1-2 вірші. Бог не є поблажливий до гріха. Зверніть увагу на дві речі. Перше, він не просто пробачає ваш гріх, бо Господь, кого любить, того він карає. Послання до євреїв, 12 глава, 6 вірш. Друге, він не відвернеться від вас. Ніщо не може відлучити вас від Божої любові. Послання до Римлян, 8 глава, 38-39 вірші. Сьогодні ми не використовуємо червоні літери чи кулі і ланцюги. Отже, коли хтось вас ображає, Бог каже, що ви повинні пробачити їх. Інакше це вплине на ваші думки, слова і діла. Крім того, це буде тримати вас прив'язаними до старих, болючих спогадів. Але пробачити їх важко, скажете ви. Ось чому Ісус сказав: «Моліться за тих, хто переслідує вас». Євангеліє від Матвія, 5 глава, 44 вірш. Прощення починається з молитви за людину. Ви скажете: «Але я повинен зрозуміти, чому вона це зробила». Мудрі люди іноді роблять нерозумні вчинки. Добрі люди роблять погані речі. Люди часто самі не розуміють, що вони роблять. Ісус молився за тих, хто розіп'яв Його. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Можливо, колись ви зрозумієте, що спонукало вашого кривдника до певних дій. Але навіть якщо ви цього не розумієте, пробачте йому і забудьте про це.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо з...

0: боїшся мати маленьку дитинку? Чи ти не скажеш, де мені її взяти?
1: О, цьому можна допомогти,
0: мовила чаклунка.
1: Ось тобі зерно ячменю. Поклади його в квітковий горщик, тоді побачиш, що буде.
0: Спасибі тобі, сказала жінка, дала чаклунці гроші, пішла додому. Дома посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан, але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка.
2: Яка мила квітка,
0: сказала жінка і поцілувала гарні пелюстки. І тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснуло, і квітка розкрилась. А всередині квітки сиділа крихітна дівчинка, така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйму, тому її й назвали Дюймовочкою. Лакована шкаралупка грецького горіха була їй за колисочку. Блакитні пелюстки фіалок – матрацом, а пелюстка троянди – ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилась на столі. Це було справді чудесно. А дюймовочка ще вміла співати. О, вона співала таким ніжним, милим голоском, як ніхто ще ніколи не чув. Якось вночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно вскочила жаба. Жаба була велика, бридка і мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під червоним пелюстком троянди дюймовочка.
1: От буде мила жінка для мого синка.
0: Сказала жаба, схопила горіхову шкаралупку і вистрибнула крізь вікно у сад. Там протікав широкий струмок, і там, у баговинні, жила жаба зі своїм сином.
1: «У, який він був бридкий та огидний! Викопана мати! Не говори голосно, а то вона прокинеться!» – сказала стара жаба. «Посадимо її посередині струмка на широке листя латаття. Звідти вона не зможе втекти!»
0: В струмку росло багато латаття. Їхнє широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього й підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаралупку з дюймовочкою. Бідна маленька крихітка прокинулась рано вранці і, побачивши, де вона, гірко заплакала. Навколо з усіх сторін великого зеленого листа була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Дюймовочка сиділа і плакала, одна на зеленому листі, тому що вона не хотіла жити з бридкою жабою і виходити заміж за її потворного сина. А маленькі рибки, які плавали внизу у воді, певне бачили жабу і чули, що вона казала. Тому вони висунули голівки, щоб побачити маленьку дівчинку. Як тільки вони її побачили, їм стало дуже шкода, що така чарівна дівчинка мусить потрапити до потворної жаби. Ні, не бувати цьому. Вони зібрали

0: Ось навколо листочка латаття, де стояла дюймовочка, перегризли стеблину зубами, і лист поплив вниз по струмку. І дюймовочка пливла на ньому ген далеко, тепер жаба не могла її наздогнати. Дюймовочка пропливла повз багато нових місць, і маленькі пташки, що сиділи в кущах, побачивши її, співали: «Яка гарненька маленька дівчинка!» Листок все плив далі й далі, і от дюймовочка опинилась в іншій країні. Чудовий білий метелик весь час літав навколо неї і нарешті сів коло дівчини на листок, тому що дюймовочка йому дуже сподобалась. А дюймовочка раділа, що жаба не може її наздогнати, а навколо так гарно. Сонце світило на воді, вода сяяла на сонці, як розтоплене золото. Дюймовочка зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до листка, і листок поплив ще швидше. Нарешті листок пристав до берега, де починався великий незнайомий ліс. Ціле літо прожила бідна дюймовочка одна-однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечко з травинок і повісила його під листям лопуха, щоб дощик не замочив її. Вона їла солодкий квітковий пилок і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Так минули літо і осінь. Наближалась зима, холодна, довга зима. Всі пташки, що так добре співали для неї, відлетіли. З дерева сипалось листя, квіти пов'яли, великий лист лопуха скрутився, і від нього нічого не лишилося, крім пожовклої сухої стеблинки. Дюймовочка дуже мерзла, бо її платтячко зовсім порвалось. Вона сама була така ніжна і маленька, бідна дюймовочка, вона могла змерзнути на смерть. Почав падати сніг, і кожна сніжинка для дюймовочки була наче ціла лопата снігу для нас, адже ми великі, а вона була лише в один дюйм заввишки. Дівчина загорнулась в сухий листочок і тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила дюймовочка, простяглось велике поле. Дюймовочка пішла цим полем і натрапила на двері хатки польової миші. Це була маленька нірка, прикрита стерненками. Там жила польова миша в теплі й добрі. Вона мала помешкання повнісіньке зерна, розкішну кухню і спальню. Бідна дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже 2 дні ані крихітки не було у неї в роті.
1: «Який жах, мале біднятко!» – мовила польова миша.
0: Вона була доброю старою польовою мишею.
1: «Жахоч сюди, в мою теплу квартирку, поїж зі мною!»
0: Дюймовочка дуже сподобалась миші, і миша запропонувала їй:
1: «Ти можеш лишитися у мене на всю зиму, але ти мусиш чистенько прибирати помешкання і розповідати мені ріжні історії. Я це дуже-дуже-дуже люблю».
0: І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара миша. Вони зажили дуже добре.
2: «Скоро у нас будуть гості», сказала якось польова миша. «Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. От коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, ти була б добре влаштована. Та він сліпий. Ти муситимеш розповідати йому найкрасивіші історії, які тільки ти знаєш. Та Дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда, адже це був кріт. Незабаром він прийшов з візитом у своїй чорній оксамитовій шубці. Дюймовочці наказали співати, і вона проспівала багато пісень. Зачарований її чудовим голоском, кріт одразу закохався в неї. Трохи згодом кріт прорив підземний хід від свого дому до дому польової миші і дозволив дюймовочці гуляти там, коли їй захочеться. І ось одного разу, коли дюймовочка гуляла цим підземним ходом, вона побачила щось жахливе. На холодній землі лежала мертва ластівка. Її красиві крила були міцно притиснуті до тіла, а ніжки й голівку вона сховала під пір'ячко. Бідна пташка вмерла від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її. Вона ж так любила всіх маленьких пташок. Вночі дюймовочка зовсім не могла заснути. Вона встала з свого ліжка і сплела з сухої травички велику гарну ковдру, пішла і закутала нею мертву пташку.
3: «Прощай, гарна маленька пташко», – мовила дюймовочка. «Прощавай, спасибі тобі за твої чудові пісні влітку, коли всі дерева були зеленими і сонце так ласкаво нам світило».
2: Вона поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалась. Всередині наче щось стукотіло. То було серце пташки. Пташка не вмерла, вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Дюймовочка тремтіла зі страху. Так вона злякалась, адже птиця була велика, дуже велика, порівнюючи з нею, такою крихіткою. Але дівчинка набралась сміливості, міцніше закутала ластівку, принесла листочок м'яти, яким сама вкривалась, і вкрила ним голівку пташки. Другої ночі дюймовочка знову тихенько пробралась до ластівки. Тепер бідолашна пташка зовсім ожила, але була така слабка, що могла тільки ледь-ледь відкрити очі. Вона поглянула на дюймовочку.
3: «Дякую тобі, маленька чарівна дитинко», – сказала їй хвора ластівка. «Я так добре зігрілась! Я швидко зовсім зміцнію і зможу полетіти до теплого сонечка».
4: «О!» – заперечила дюймовочка. «На дворі так холодно, мороз, іде сніг. Лишайся у своєму теплому ліжку, а я ходитиму за тобою».
2: Цілу зиму пташка лишалась під землею, і дюймовочка піклувалась про неї і дуже її полюбила. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, ластівка сказала дюймовочці «прощавай». Дюймовочка відрила дірку в стелі. Сонечко ласкаво заглянуло до них, і ластівка спитала, чи не хоче дівчинка сісти їй на спину і летіти з нею в зелені ліси. Але дюймовочка знала, що стара миша буде дуже сумувати, коли вона її покине.
3: «Ні, я не можу», – сказала дюймовочка.
5: «Прощавай! Прощавай, добре, чудова дівчинко!»
2: Мовила ластівка і полетіла на волю до сонечка. Дюймовочка поглянула їй вслід, і сльози навернулись на її очі. Вона дуже полюбила бідну ластівку. Їй було дуже сумно,
3: Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. А щовечора з візитом приходив Кріт і все говорив про те, що швидко кінець літу. А коли мене літо, вони справлять з Дюймовочкою весілля. Та Дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли воно заходило, вона прокрадалась до дверей мишачої хатки. Вітерець розсував колоски, і вона могла бачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі, і всім серцем хотіла побачити милу ластівку. Але та ні разу не прилітала. Певно, літала ген далеко, в зелених лісах. Коли знову надійшла осінь, все придане Дюймовочки було готове. І польова миша повідомила їй, що за 4 тижні буде її весілля. Та Дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче йти за нудного крота.
6: «Дурничі, – сказала польова миша, – не пручайся, не то вкушу тебе своїм білим зубом. У тебе буде прекрасний чоловік. Усі комори та льохи у нього повнісінькі добра. Ти повинна дякувати долю за такого чоловіка».
3: І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за Дюймовочкою, щоб відвести її глибоко під землю, куди не просякало світло ясного сонця. Бідна дитина була така засмучена. Їй треба було назавжди сказати «прощавай, сонечку», на яке вона у польової миші могла милуватися хоч з дверей.
4: «Прощавай, ясне сонечко!»
3: мовила вона і простягла руки вгору, трошки відійшовши від мишачої хатки.
4: «Прощавайте, прощавайте!»
3: казала дівчинка і обняла ніжними ручками маленьку червону квітку.
4: «Вітай від мене милу ластівку, якщо побачиш її!»
3: «Цвірінь, цвірінь!» раптом пролунала над її головою. Вона глянула вгору. Це пролітала ластівка. Ластівка так зраділа, побачивши дівчинку. А Дюймовочка розповіла їй, як не хоче вона виходити за бридкого крота і жити під землею, куди ніколи-ніколи не просякає сонячне проміння. Вона не могла стриматися і гірко плакала при цьому. «Наступає холодна зима», – мовила ластівка. «Я відлітаю далеко-далеко у вирій. Хочеш летіти зі мною? Сідай на мою спину, прив'яжи себе поясом, і ми полетимо від гидкого крота та його темного підземелля. Полетимо над горами і теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Летімо зі мною, дорога мила Дюймовочка, ти врятувала мені життя, коли я зовсім замерзала у темній холодній землі».
4: «Так, я полечу з тобою»,
3: мовила Дюймовочка, сіла пташці на спину, прив'язала себе поясом до найбільшого пера, а ластівка знялась високо в небо і полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. Та ось і теплі краї. Сонце сяяло там ясніше, ніж у нас. Небо було вдвічі вище, пахло міртами та м'ятою. Але ластівка летіла далі, ставало все краще і краще. Під розкішними зеленими деревами на березі блакитного моря виблискував білим мармуром старовинний замок. А навколо нього виросли прекрасні великі білі квіти. «Вибери собі внизу найкращу квітку», – сказала ластівка. «Я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти захочеш».
4: «Ой, як чудово!»
3: – скрикнула дюймовочка і заплескала маленькими ручками. Ластівка опустилася з дюймовочкою і посадила її на одну з широких пелюсток. Але що за диво! Посередині квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як дюймовочка, і зовсім прозорий. Здавалось, він був кришталевий. На голові у нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. В кожній квітці жив такий юнак або дівчина, але цей був королем над усіма.
4: «Ой, який красивий!» – прошепотіла дюймовочка ластівці.
3: А маленький принц, коли глянув на дюймовочку, був просто захоплений. Такої чудової дівчинки йому ще не доводилось бачити. Тому він зняв з себе корону і одяг на дюймовочку. Потім принц спитав, як її звуть, і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою над усіма квітами. І дюймовочка дала свою згоду чудовому принцу. Ластівка дуже зраділа щастю дюймовочки. «Прощавай! Прощавай!»
7: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futoka Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszászban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KNKS ÍSZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
0: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.

0: Радио Пульс FM. FM 92.1. Пульс FM. Макдобанд.
1: Привіт усім радіослухачам. В ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас підбірку душевних ліричних треків української музики та з-за кордону. Розпочинаємо ми із треку Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко «Не край». Це дует двох артистів-партнерів, тому композиція подається як особиста історія про збереження кохання навіть у складні моменти. Акцент робиться на тому, що почуття потребують підтримки і роботи, а не різких рішень. Це емоційна поп-композиція про зрілі стосунки, де головна ідея – не руйнувати зв'язок у кризі, а зберігати його через довіру. Давайте слухати. Для вас в ефірі Радіо Пульс FM в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Не край» у виконанні Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

Наступна композиція вже набирає популярності і може стати вашим новим фаворитом. Це пісня від виконавця Фіолет «Люблю, коли».

Час оновити ваш плейлист. Слухаємо музичну новинку цього разу з-за кордону. Спільна робота угорського гурту Margaret Island та Super Kourush. Трек під назвою «Chand One».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulz 92 i 1 FM.
2: Передача музичні новинки триває, і зараз вашій увазі пісня Анни Данч «Ой у вишневому саду». Це сучасна версія української народної пісні. Композиція відтворює традиційний сюжет про юність, кохання і ніжність, але в сучасному звучанні, зберігаючи народну емоційність.

0: Такою була сьогоднішня підбірка ліричних душевних пісень у передачі «Музичні новинки». Я Вікторія Кіш, дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс. 91 FM. Класне радіо в дорогу.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Танинец István. Танинец István a könnyű atlétika 10-szeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Tanínec István 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Zsielt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Tanínec István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Tanínec István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Tanínec István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Tanínec István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az ungvári villanytelepen. Tanínec István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
3: Танінець Степан – 10-разовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Танінець Степан остаточно обрав легку атлетику після того, як у 1947 році на юнацькій першості України йому вдалося здобути золоту медаль у штовханні ядра. Через рік у Києві, будучи членом спортивного товариства «Спартак», він уже змагався серед дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан – один із найкращих легкоатлетів Закарпаття, помер у 2001 році у віці 73 років.
0: Культурчеппек című рубрикою рватунка тхаллоттек.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Тільки Ісус може задовольнити вашу душу. Собі подовбати водозбори, поламані, що води не тримають. Книга пророка Єремії, 2 глава, 13 вірш. Людина так влаштована, що постійно жадає чогось. Ми продовжуємо бажати речей так само, як продовжуємо дихати. Проблема в тому, що коли ми отримуємо те, чого прагнемо, це не приносить нам щастя, якого ми так бажаємо. Тому ми продовжуємо шукати все більше і більше речей. Інтернет-магазини займаються створенням потреб. Речі, які ми б раніше віднесли до категорії бажань, переходять до категорії потреб. Але на думку одного теолога, проблема полягає в наступному. Ми не можемо насититися тим, що нам не потрібно. Незалежно від того, скільки ми маємо, ми залишаємося недостатніми людьми. Для недостатніх людей не існує тривалого задоволення душі. Я бачив рекламу з надписом «Вчора я не знав, що це існує. Сьогодні я не можу без цього жити». Це міф про те, що одного дня нам буде нарешті достатньо. Якщо ми віримо в цей міф, ми проводимо своє життя в пошуках наступної речі. Це може бути автомобіль, підвищення по службі, кохання красивої жінки або вродливого чоловіка. Залежно від вашого віку, це може бути планшет, автомобіль або лялька. Ми продовжуємо сподіватися, що наступна річ буде саме тим джерелом справжнього задоволення для наших душ. Протягом декількох хвилин, а може й днів, ми будемо відчувати певне задоволення душі. Потім воно зникне. І зауважте, воно завжди зникає. Зрозумійте, тільки Ісус може задовольнити наші потреби. Все інше розчаровує. Бог сказав, «Бо дві речі лихі мій народ учинив, покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають». Якщо ви втомилися від порожнього життя, прийдіть до Ісуса. Він не розчарує вас.

0: А легіб зенік, а те ритмушодра ангольва.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс ФМ.
2: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. Увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.

Діти спостерігають за вами. Один. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Послання до Ефесян, 5 глава, 1 вірш. С'юзан Ейтс пропонує нам біблійні настанови щодо впливу на наших дітей. Якщо ви не є батьками, чому б не скористатися цими порадами, щоб позитивно вплинути на дітей у вашій родині чи громаді? Перше. Спілкуйтеся не тільки з віруючими. Якщо ви хочете, щоб діти зростали у вірі, знайомте їх з людьми, які потребують віри. Бог покликав нас бути сіллю і світлом. Євангелія від Матвія, 5 глава, від 13 до 16 вірша. Але цього не відбудеться, якщо ви проводите весь свій вільний час з одновірцями. Крім того, діти зможуть бачити ваше відношення до інших та ваш приклад життя вдома. Подружіться з кимось, хто не є віруючим, наприклад, із сусідом, колегою по роботі, вчителем, тренером або вашим перукарем. Спілкування з іншими спочатку може бути для вас некомфортне, але коли ви спробуєте, то Бог буде діяти через вас дивовижними способами. Друге. Показуйте взірець вдячності. Ніхто не любить плаксивих дітей. Коли ми цінуємо Бога, це радує його серце. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Ваші діти також переймають вашу поведінку. Ваш настрій наповнює атмосферу вашого дому, і якщо ви скаржитеся, вони, швидше за все, теж будуть скаржитися. Коли ви зосереджуєтеся на негативі, вони також будуть вчитися зосереджуватися на тому, чого бракує. Третє. Приділяйте час своєму чоловікові, дружині. Ми зайняті дітьми, роботою та церковними справами і думаємо, що будемо проводити час із своїм чоловіком, дружиною, коли все заспокоїться. Проблема в тому, що це ніколи не відбудеться. Не дозволяйте бур'янам так званих важливих речей задушити ваші стосунки. Підтримуйте їх. Шукайте способи зближення зі своїм партнером. Почніть з щотижневих побачень. Безпека ваших дітей базується на усвідомленні того, що ви їх любите. І вона зростає, коли вони бачать, що ви кохаєте одне одного. Біблія каже: «Буде вельми радіти батько праведного, і родитель премудрого втішиться ними». Книга Приповісті, 23 глава, 24 вірш. Ви виховуєте наступне покоління. Ваші діти повинні знати, що щасливий шлюб вимагає часу і зусиль.

FM92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас. Стоп.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

Народжені вірити 2. А батьки, виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Батьківство не закінчується, коли ваша дитина стає підлітком. Підлітки просто більш мобільні, проводять з вами менше часу і є більш незалежними. Тепер вони цінують і наслідують однолітків, які так само незрілі, як і вони. Навіть якщо ви заклали їм моральні та духовні основи у ранньому віці, може трапитись щось, що змусить вас запитати: «Що сталося? Де я помилився?» Підлітковий вік настав. Це мозок підлітка. Він так влаштований. Їхні лобові частки, частина мозку, пов'язана з моральним розвитком, емоційною реактивністю, контролем імпульсів і прийняттям рішень, ще не повністю розвинені. Їхні лобові частки перестануть рости не раніше 20 років, а іноді й пізніше. Що ж сталося з усіма тими біблійними історіями та вашими зусиллями, які ви приклали, щоб виховати в них благочестиві переконання? Все це є в них. Воно ніби тимчасово загублене, але воно в свій час дасть результат. Підлітки не є поганими чи неосвіченими, хоча іноді так себе поводять. Вони не відмовилися від ваших вчень. Система переконань, яку ви допомогли їм сформувати раніше, не зникла. Вона буде перенесена в архів, де зберігатиметься доти, доки не з'являться нові клітини мозку, що відновлюють розсудливість. А вони обов'язково з'являться. Ваше завдання – не панікувати, молитися і дозволити Богу працювати над ними, любити їх беззастережно і бути для них опорою. Будьте твердими і живіть за своїми принципами. Проявляйте співчуття, але покажіть їм, що їхні рішення впливають на інших. Допоможіть їм навчитися самоконтролю, дозволяючи їм самостійно справлятися з наслідками своїх вчинків. Будьте терплячі, підтримуйте їх і ніколи не здавайтеся.